0: юм. Гэр индэбгийн ил авах юм аггүй. Эбгийн авах ил авах юм чад. Гаргийг манай болоод тайвууганы би яруутин нивитэн наагчил авах юм л хоноо баа ийтэл авах юм л. Тэр бүгэм нэг тоолаа олохтон.
1: Хэлэмээ.
0: Ээ, гаврын чихтүү. Тэр бүгэ улгуутын наагчихтүү нэ бэртлүмэ. Хоноо баа ийтэл авчих юм ах юм л. Гаврын багшааг мат биологилэр мат тухайлаа уу нэрама. Гану багану би уяагуул паникаллай иммат таашмаго ханиану пилаох хэмгама иноогалик таакуак тортаамитсаарлут анертэмэл гаарибан гиллалаа гаарийгама аанниартумарэало маниуга пиллериагулерма тубунаккисумми пилаарлуни пил илеоққамиугали пан гаарилаагулаарлуга аанертатсаамаэриалерма хамлууга гаарымаюнэрнэри атэартолэрнэри лунтама манна туапарулуулау маан маан маанэрпу апкуйорхимар ларулхуни инунэ апкуйортаарнику инулэрэ қалаарымап тахивиттунаартаа улумик фит нулаохэмэрми кулэрэдораа плап каптини
1: хуйо
0: эйматаалуу маан пилэрэтиттикаалулау ман тамна таава кагэллу апкуйортилаарима муу инуиннарну бол боэртилэрни нуккуутитаангатта тамна таапперторлуги илама кунунга
1: яваа
0: яаутин тэр нэ туккулерни мата гаарили мигама уигиаралуарама таакуксаруугаангатта нава уулин мэхэрнэрту улиттаунерлуга акирама акиаарта
1: коорсаа каннерпи
0: Naka ee, kaarimak nila ko lang siya. Kaarilaw pilik ko lang siya. Kailin mo kaya kaarimak nila siya. Amma itik taw nila ka kaarimak nila siya. Kaarimak nila siya. Nikilak na maglubo kaya niyok ka lang. Okay, kaarimak maan. Uwapti na itik taw nila kaya lang. Ilupti nun. Anya ko ito ka lang man. Itik ko atay dito mga nga nakakta wakto. Ilupto lang mo. Тоқсулиулла салаарлуу кутаан иллугу уккуагата тукиин таамаанга укку хилалла уккуарлу тавунга акираа итернариуммат иллугин таптит тоқсоқангаттунгаа имна анаутулиу наякулуилаарлуу рита риталаарлуу кулаарми апнаатигаун татпаани иллоқарма таанна тоқсоқангаммат тав нат таксумми итерти таамаалерлу итерти таамаа
2: Ilag, tuhak na kimbaso ni tam na tikirarzo ang mga tolaw kimayok. Simon Tinak, ilag ilaw tabuk kut tuhak kawjabut, penig vikabut, tusayok samut, tikiw timarap ta. Mat na nalaw tinik tuhalaw rapi, hulua law tukaw buhi. Kubaya hupunga. Nalauti ko ko nakaw gama ublumi. To sa exit, akago tuhak kaw na akmigmat. Kanuitang nigit si, tagbawuhi.